0: It's Rehab.
1: This is Sam Fell.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

Fever Dream fra Alex Warren. Mega nice på Radio ABC. Med Gops, Rasmus Sebak, Anker, Stjerne på vej. Lamina Annika på Hold Mit Tempo. Kæmpe hit. Og lige nu, Taylor Swift, her er The Fate of Ophelia.

0: Okay, det der kommer til at ske nu, det er fantastisk. For i dag, der har jeg været på noget af en vejrrejse. For som en hyldest til det norske landshold i fodbold og en hyldest til det gode vejr på lørdag til ABC Beach Party, så startede jeg i formiddags noget af en jagt med at ringe til det norske meteorologiske institut. Fik et nummer, som så går videre til, at det er no shit. Jeg har et privat nummer til det norske svar på Peter Tanef. Ja, det er rimelig sindssygt. Så good afternoon to Christian Gislefoss. Good afternoon. I have a weird request. This Saturday we are having a beach party, a festival at the Grenå Strand, and to celebrate the Norwegian national team in football, I wanted to have a Norwegian weather forecast about Grenå this Saturday. Can you help me?
1: Yeah. You can just repeat the place. I haven't got it.
0: Grenå, Grenå.
1: So you said Grenå.
0: N
1: or double A.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. I found it. Yeah. I found it. No. Yeah. I just saw it on the map, northeast of Aarhus.
0: Yeah. Exactly.
1: Yes, let me just have a check. Det er litt sånn, det blir litt sånn ganske fint, en varme luftmasse som kommer på besøk allerede fra i morgen. Det er egentlig på lørdag det eneste som kommer til å skje. Det blir litt skyet i løpet av dagen, men det er ingen sannsynlighet frem til nå for bygger. Det blir litt sånn byggeaktivitet litt nordøst mot Sverige og mot Norge. Temperaturen blir 25-26 grader midt på dagen. Det blir litt kjøligere i løpet av kvelden. Om kvelden det blir litt sånn 18-19 grader. Og med ganske rolig vindforhold, det blir frisk bris fra nord-nordøst i løpet av ettermiddagen og tidlig om kvelden.
0: Perfect. Thank you.
1: You're welcome.
0: Thank you. Have a great day.
1: You too. Bye bye.
0: Hvor er det kæft, mand. Hey, jeg når jeg ikke. Jeg elsker mit arbejde for satan da. Men hey, til sydlandet vejret bliver godt på lørdag. Det bliver magisk.

0: It's Rehab.
1: This is Sam Feld.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schulz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.